buyurublar, deyiblər, bu ayət əmrdir, əmridir gərək kim yerinə gətirmək və vacibdir. Amma əhli ilim yanda, cümhur ulema yanda müstəhəbdir. Oxsav, əcrini alıbsan. Oxumasav, oxumağı tamamdır. Təbii, bəzi yerlərdə istiazəni əşkəri edəsən. Əuzu billahi minəşşeytanirracimi səsu qaldırsan, əşkərə oxusan özünü. Ha zaman əşkəri oxsan, ha zaman əuzu billahi minəşşeytanirracimi oxumaq əsnasında gizli oxsan, yəni səsu qaldırmasan, gizli oxsan. O yerlər ki, müstəhəbdir, səsu qaldırasan, əuzu billahi minəşşeytanirracim oxumaqda, buyurublar, اذا كان القارئ يقرأ جهرا بوجود من يسمع له. Yəni, baxısan, oxucu Qur'an-ı Kerim'i oxuru, qanşarında da bir tapxır insanlar oturub dinlirlər özünü, oxumağa başlayanda, o zaman müstəhəbdir özü içi səsini qaldırsın, əudu billahi minə şeytanirracimi oxuyanda. İkincisi deyiblər, اذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع وكان هو المبتدئ بالقراءة. Onda da müstəhəbdir o oxucu içi səsini qaldırsın. Qur'an-ı Kerimi oxuyanda, yəni istiazədə səsini qaldırsın. Gəldiysə məsələn bir hələqədə oturublar, bir dərsdə oturublar, Qur'an-ı Kerim dərsindədir oturublar, sıraydan oturublar. Öğretmenleri de dinlir özlerin, şeyhleri de dinlir özlerin, 5 tanedler, 6 tanedler, ilk başlayan okumağa müstehab sesini kaldırsın, Euzu billahi mineşşeytanirracim okumağında. Bu iki yerde müstehabdi okucu içi sesini kaldırsın. Bazı yerlerde müstehabdi okucu içi səsini əndirsin, gizli oxusun, əudu billahi minəşşeytanirracimi. O yerlərdən birisi, əgər gəldiysə, oxucu aslan özü gizli oxur. Yəni, bir tapxır insanlar içində də əyi. Və innəmə, yalğız özü oturub da oxur, gizli oxur, bu istəməz səsini qaldırsın, əudu billahi minəşşeytanirracimdə, amma səsini əndirir. Bu da müstəhəbdir. Bir də dediğimiz kimin gəldiysə bir hələqədə oturubsalar, oxullar dedik, ilk oxuyan müstəhəbdir səsini qaldırsın, əudu billahi minəşşeytanirracimin oxumağında. Amma birinci bitirdi, ikinci başladı, o istəməz səsini qaldırsın, əudu billahi minəşşeytanirracim desin, başlasın oxumağa. Yəni birinci bitirdi, ikinci sıra gəldi ikinciyə, o həmən hara yetirdi birinci, oradan başlar oxumağa, səsini qaldırmaz, ikinci səsini qaldırmaz, əudu billahi minəşşeytanirracim oxumağında. Aynən zamanda namaz içində bir dənə yalğız namaz qılırsa, əudu billahi minəşşeytanirracimi onda səsini qaldırmaz. Bir dənə imam isə, məsələn, imam isə da, o da, imam da səsini qaldırmaz, əudu billahi minəşşeytanirracim oxumağında. Bunlar belə qıssayca, ha zaman oxucu səsini qaldırı, əudu billahi minəşşeytanirracimin oxumağında, ha zaman səsini əndiri. İndi gələk bizə yarayan, o da ki, təbii oxucu, Qur'an-ı Kerimi dedik, açdı, istəri oxumağa başlasın. Məsələn, indi Nazihat surasını oxuduq. Oxucu üçün nə var? İlk dəfə Əudu billahi minəşşeytanirracimi oxur. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahimi oxur. Onu gətirir. Ondan sonra suranın başına başlar oxumağa. Belə deyək. Bu, əcəbə nə türlü oxulu, nə türlü var oxucu üçün? Əudu billahi minəşşeytanirracimi, Bismillahirrahmanirrahimi suranı oxumağında. Öyündə 4 yol var. Öyündə 4 yol var. Edə bilir 4 şəkillə istiazəni, bəsmələni, suranın başını 4 şəkillə oxusun. İndi gələk birinci

bil falaq. Üçünü də bir nəfəslə. Amma gəldiysə ar-racimi mimin kəsrasını vermədiysə sakin etdiyi sözünü öz istir vasıl etsin, yapıştırsın. Amma sakin etdiysə bu olmaz. Vasılda axir hərflərin hərəkəsini gərəkim gətirəsən. Bu dörd yoldu oxucunun öyündə. Hangisi ilə oxuduysa oxumağı tamamdır. Birincisi dedik qat'ul cəmi'. Bunun qarşısı vaslul cəmi'. Ondan sonra istədiysə isti'azəni besmələyə yapışdırı. Ondan sonra durar nəfəs alı suranın başını oxur. Bu üç. Yaxud da isti'azəni gətiri yalğız. Ondan sonra besmələni suranın başına yapışdırı. Bu da olu öz içi. Bu gəldiysə suranın başından başlırsa. Təbii bu yol, bu usul ha zaman olu, tüm sura ilə olu, yəni Qur'an-ı Kerimin naxsı surası ilə başladıysa, ilk dəfə hapsı ilə olu, yalnız Ət-Təvbə surası olmasın. Çünki bilirsiniz, əziz qardaşlar, bacılar, bir gəldiysə o xıcı Qur'an-ı Kerimi açdı, Təvbə surasını istir oxusun, təbi ilk dəfə Əuzu billahi minəşşeytanirracim oxur, Bismillahirrahmanirrahim oxumaz. Bismillahirrahmanirrahim oxumaz. O zaman sadəcə isti'azəni gətiri, ondan sonra suranın başını oxur. Bəraə surasının, Təvbə surasının başını oxur ki, Bəraətun minəllahi və rəsuli iləl-ləzinə əhədtu minəl-müşrikin. Oxucunun öyündə neçə yol var? Yəni, istəri, mən indi Qur'an-ı Kerimə açdım, istəyirəm Təvbə surasından başlayayım oxumağa. Öyümdə mənimçi yoxdur, Bismillahirrahmanirrahim oxuyayım. Öyümdə nə var? İsti'azə var, bir də suranın başı var. Nə yapa biləm? Yən əl-qat'ı dilin özünə. Bu da nədir? Əudu billahi minəşşeytanirracimi oxuram, durram, nəfəs alam, sonra suraya başlaram. Bu da çox, yəni oxucular bunu yaparlar. Yəni bu gibi olur. Əudu billahi minəşşeytanirracim. Təbii, Bismillahirrahmanirrahim yoxdur. Nəyə başlaram? Həmən